Michael Jackson, Smooth Criminal, Paul Krebs, Merson, Dylan og Elvis allerførst på Radio Alfa. Det her, det er Westlife. Og vi fortsætter musikken på When You're Looking Like That.

John Lennon, Imagine, på Radio Alpha, Britney Spears. You Drive Me Crazy før den, og så var det Westlife, eller først på When You're Looking Like That. Det er danser med drenge. Det griber chancen lige nu på Alpha.

0: Don't worry, be happy.
1: Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy. Det er også Katy Perry, Hot and Cold. Og til Blue, der fortsætter musikken. Nyd den her All Rise. Europe efterfølger med The Final Countdown.

Det var Genesis, det var Invisible Touch, time mellem 13 og 14, har vi taget hul på, og nu er det med No Doubt. Den her kan du sikkert huske, her er Don't Speak på Alfa. You and me.

Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning. Lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem. Games, changes and fears. When will they go from here? When will they stop?